0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: 7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Спектакъл, кой се чекал генерацияма. The Prodigy стиже у Сараево 13 августа. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Bračka.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10 desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Glory Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 grama Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 km.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5%. Počet će se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 maraka. Predstavljen je projekat nove centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo koja će biti izgrađena u ulici Kolodvorska. Ministar unutrašnjih poslova kantona Admir Katica izjavio je da su ispunjeni ključni preduslovi za realizaciju projekta, uključujući izbor lokacije, idejnog rješenja izvođača glavnog projekta te pribavljanje urbanističke dozvole. Nova zgrada imaće više od 18.000 kvadratnih metara nadzemnog prostora, 4 podzemne etaže, prizemlje, galeriju i do 17 spratova. U objektu će biti moderna šalter sala za građane, podzemna garaža sa oko 300 parking mjesta te heliodrom na krovu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreće se od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna se očekuje između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzija. Toliko u prvim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhim cestama uz dobru vidljivost. Ipak apelimo na vozače da budu oprezni, da izbjegavaju rizična preticanja i da vežu sigurnosni pojas. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da na duža putovanja krenete ili u ranim jutarnjim satima ili u večernjim, a ukoliko pak putujete tokom dana, da pravite češće pauze. Ovog jutra duga je kolona vozila samo na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Sretno! No.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača, prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igra se danas, utorak, 17:30 po lokalnom vremenu, odnosno 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Košarkaški klub Bosna predstavio je novo rukovodstvo i novog trenera, Darija Gjergiju, koji je s aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine potpisao višegodišnji ugovor. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda je poručio kako Bosna ulazi u sezonu financijski stabilna, te da ostaje redovan učesnik ABA lige. Gjerga je naglasio da mu je velika čast preuzeti klub bogate tradicije uz poseban fokus na razvoj mladih igrača. Bosna će novu sezonu otvoriti u Zetri nastupajući u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi, dok ove godine neće igrati FIBA takmičenja zbog isteka rokova za prijavu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na 36. ATP turniru Plava Laguna Croatia Open u Umagu. Džumhur je u prvom kolu savladao Portugalca Enrika Rohu rezultatom 6-2, 6-1. Ovo je njegov 9. nastup u Umagu, a najbolji rezultat ostvario je prošle sezone plasmanom u polufinale. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovore s predstavnicima 38 udruženja i neprofitnih organizacija kojima su odobrena sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz budžeta kantona za ovu godinu. Podržani su projekti usmjereni na pomoć pacijentima i njihovim porodicama, prevenciju bolesti, edukaciju i unapređenje kvaliteta života. Iz ministarstva poručuju da će realizacija projekata tokom ove godine doprinijeti unapređenju zdravlja građana i jačanju podrške pacijentima. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a otvaranje za studente očekuje se sredinom naredne godine. U toku su završni radovi na unutrašnjem uređenju objekta, uključujući postavljanje staklenih pregrada, podova, stropova, instalacija, dok su radovi na podzemnim depojima za knjige pri kraju. Biblioteka će se prostirati na 7000 kvadratnih metara, raspolagati sa više od 650 mjesta za korisnike, i to u savremene čitaonice, multimedijalne sale i digitalne arhive. Vrijednost projekta je 80 miliona maraka, a najveći dio sredstava osigurao je Saudijski fond za razvoj. U kantonu Sarajevo počela isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za juni. Sredstva će biti dostupna za više od 13.000 korisnika prava, među kojima su korisnici dječjeg dodatka, porodiljskih naknada, pomoći za njegu i prehranu djece te jednokratne pomoći za opremu novorođenčadi. Za isplatu je izdvojeno više od 6,7 miliona maraka, a korisnici sredstva mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune. Toliko u ovim vijestima, naredne su za 58.59 minuta.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. Dobar vam dan. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: U rudniku Soli Tuzla nastavlja se modernizacija proizvodnje kroz projekat automatizacije sistema napajanja slanicom. Novi sistem omogućit će praćenje kompletnog procesa transporta i proizvodnje, brže otkrivanje kvarova i efikasnije upravljanje radom. Direktor rudnika Soli Tuzla Nermin Baluković istaknuo je da će automatizacija značajno unaprijediti proizvodni proces. Rudnik trenutno isporučuje oko 430 kubika slanice na sat korisnicima, a postoji mogućnost povećanja kapaciteta. Projekat automatizacije traje godinu i pol, a završetak realizacije planiran je u naredne dvije godine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama sa Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Wrecking Ball Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite. Posteljina 140 puta 200, 17,5 km. Plahte na gumu više dimenzija već od 680. Ručnik 50 puta 90, 4,90. Zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga. Kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ulazi u završnu fazu, a otvaranje za studente očekuje se sredinom naredne godine. Biblioteka će se prostirati na oko 7000 kvadratnih metara i raspolagaće sa više od 650 mjesta za korisnike. Vrijednost projekta iznosi 80 miliona maraka, budući objekat sadržavaće savremene čitaonice, multimedijalne sale i digitalne arhive. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Enesa Ramoševca i Almedine Mašinović zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge. Terete se da su u kući na području Iliđe skrivali i prepakivali drogu namijenjenu daljoj prodaji. Tokom pretresa zaplijenjeno je više od 4 kg kanabisa, amfetamina i ekstazija. Mašinović se dodatno tereti za nedozvoljeno držanje pištolja, a optuženima je produžen pritvor. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka do 30 stepeni. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužva na svim saobraćajnicama, posebno u većim gradskim centrima. Sezona je godišnjih odmora, pa je razumljivo da gužvi ima više nego inače, kako na saobraćajnicama u našoj zemlji, tako i na graničnim prijelazima. Ovog jutra gužve su na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Također, sa lijepim vremenom sve više biciklista i motociklista na cestama, kao i vozača električnih romobila. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igra se danas, utorak, 17:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Košarkaški klub Bosna predstavio je novo rukovodstvo i novog trenera Darija Gjergiju, koji je s aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine potpisao višegodišnji ugovor. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda je poručio kako Bosna ulazi u sezonu financijski stabilna, te da ostaje redovan učesnik ABA lige. Gjerga je naglasio da mu je velika čast preuzeti klub bogate tradicije uz poseban fokus na razvoj mladih igrača. Bosna će novu sezonu otvoriti u Zetri nastupajući u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi, dok ove godine neće igrati FIBA takmičenja zbog isteka rokova za prijavu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na 36. ATP turniru Plava Laguna Croatia Open Umagu. Džumhur je u prvom kolu savladao Portugalca Enrika Rohu rezultatom 6-2, 6-1. Ovo je njegov 9. nastup u Umagu, a najbolji rezultat ostvario je prošle sezone plasmanom u polufinale. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
4: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Kiss.
1: Biznis vijesti.
2: U rudniku Soli Tuzla nastavlja se modernizacija proizvodnje kroz projekat automatizacije sistema napajanja slanicom. Novi sistem omogućit će praćenje kompletnog procesa transporta i proizvodnje, brže otkrivanje kvarova i efikasnije upravljanje radom. Direktor rudnika Soli Tuzla Nermin Baluković istaknuo je da će automatizacija značajno unaprijediti proizvodni proces. Rudnik trenutno isporučuje oko 430 kubika slanice na sat korisnicima, a postoji mogućnost povećanja kapaciteta. Projekat automatizacije traje godinu i pol, a završetak realizacije planiran je u naredne dvije godine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama s Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Na granicama Hrvatske za sada nema većih problema u primjeni novog europskog sistema ulaska i izlaska, izjavio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Istakao je da se Hrvatska dugo pripremala za uvođenje sistema koji uključuje biometrijske provjere putnika i doprinosi većoj sigurnosti. U EU do sada je registrovano oko 110 miliona putnika, dok je više od 50.000 osoba dobilo zabranu ulaska iz sigurnosnih razloga. Reprezentativni sindikati zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine upozorili su da će, ukoliko državni budžet uskoro ne bude usvojen, organizovati proteste, a ne isključuju ni štrajk. Traže i hitno donošenje odluke osnovici za obračun plata te izmjene predložene naknade za prijevoz. Sindikati poručuju da od vijeća ministara i parlamentarne skupštine očekuju konkretne odluke bez daljnjeg odgađanja. Vijeće ministara na sjednici zakazanoj za 15. juli trebalo bi razmatrati ukidanje odluke o privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata. Na dnevnom redu su i program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava, izvještaj o usklađenosti s preporukama GRECO-a te pravilnik o postupanju u slučajevima povrede državne granice. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja krene ili u ranim jutarnjim ili u kasnim poslijepodnevnim satima. Ako pak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Gužve ima na svim putnim pravcima, posebno na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi i u većim gradskim centrima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je često promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Hamka. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igra se danas, utorak, 17:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Košarkaški klub Bosna predstavio je novo rukovodstvo i novog trenera Darija Gjergiju, koji je s aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine potpisao višegodišnji ugovor. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda je poručio kako Bosna ulazi u sezonu financijski stabilna, te da ostaje redovan učesnik ABA lige. Gjerga je naglasio da mu je velika čast preuzeti klub bogate tradicije uz poseban fokus na razvoj mladih igrača. Bosna će novu sezonu otvoriti u Zetri nastupajući u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi, dok ove godine neće igrati FIBA takmičenja zbog isteka rokova za prijavu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na 36. ATP turniru Plava Laguna Croatia Open Umagu. Džumhur je u prvom kolu savladao Portugalca Enrika Rohu rezultatom 6-2, 6-1. Ovo je njegov 9. nastup u Umagu, a najbolji rezultat ostvario je prošle sezone plasmanom u polufinale. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Građani Bosne i Hercegovine mogu u Hrvatsku prenijeti nargilu i pribor za ličnu upotrebu, ali uz poštivanje carinskih ograničenja. Cestovnim putem bez dodatnih davanja dozvoljeno je unijeti najviše 50 grama duhana za pušenje, što uključuje i duhanske arome za nargilu. Arome bez duhana i nikotina smatraju se robom za ličnu upotrebu uz ukupni vrijednosni limit od 300 eura. Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuje promjenjivo vrijeme. Nakon sunčanog početka sedmice u srijedu i četvrtak mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. U petak i subotu slijedi kratkotrajan porast temperatura, lokalno i do 39 stepeni. Novo osvježenje uz kišu i pad temperatura očekuje se tokom vikenda. Udruženje Pomozi Ba pokrenuo je apel za Saudinu Behremović iz Sanskog mosta, koja 9 godina ne zna kako izgleda sedmica bez dijalize. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022. Pozivom se doniraju 2 marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u našoj zemlji. Osim poziva na broj, donacije su moguće putem linka Pomozi Ba organizacije, kao i uplatom na njihove račune. Vijesti su završene, nove su 14 sati.

0: Biznis vijesti.
1: U rudniku Soli Tuzla nastavlja se modernizacija proizvodnje kroz projekat automatizacije sistema napajanja slanicom. Novi sistem omogućit će praćenje kompletnog procesa transporta i proizvodnje, brže otkrivanje kvarova i efikasnije upravljanje radom. Direktor rudnika Soli Tuzla Nermin Baluković istaknuo je da će automatizacija značajno unaprijediti proizvodni proces. Rudnik trenutno isporučuje oko 430 kubika slanice na sat korisnicima, a postoji mogućnost povećanja kapaciteta. Projekat automatizacije traje godinu i pol, a završetak realizacije planiran je u naredne dvije godine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama sa Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
7: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Enesa Ramoševca i Almedine Mašinović zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge. Terete se da su u kući na području Iliđe skrivali i prepakivali drogu namijenjenu daljoj prodaji. Tokom pretresa zapljenjeno je više od 4 kg kanabisa, amfetamina i ekstazija. Mašinović se dodatno tereti za nedozvoljeno držanje oružja, a optuženima je produženi pritvor. Sarajevo Film Festival pozvao je mlade filmoljupce da se prijave za članove žirija Teen Arena i dječjeg programa. Za Teen Arenu program mogu se prijaviti mladi od 13 do 18 godina, dok je dječji program namijenjen uzrastu od 7 do 12 godina. Prijave uz kratko motivacijono pismo otvorene su do 1. avgusta. Članovima žirija bit će osigurane besplatne projekcije i susreti s autorima filmova. Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 5. septembra biraće novog Resulemu. Među predloženim kandidatima su mostarski muftija Salem Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Mensur Malkić. Tuzlanski muftija Vahid Fazlović odbio je kandidaturu. Aktuelni Resulema Husein Kavazović nema pravo na novi mandat jer je ovu funkciju obavljao 2 puta uzastopno. Toliko u ovim vijestima, nove su 15 sati.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon završetka četvrtfinala svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina je zauzela 29. mjesto, dok je Hrvatska prvenstvo okončala na 20. poziciji. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh, jer su prvi put prošli grupnu fazu mundijala i plasirali se među 32 najbolje selekcije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi remizirala sa Kanadom, izgubila od Švicarske i savladala Katar, a nastup je završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala rezultatom 2-0. Za titulu svjetskog prvaka u polufinalnim susretima igrali su Francuska i Španija, dok je večeras od 21 sat na rasporedu susret Engleska-Argentina. Finale se igra u nedjelju 19. jula u 21 sat. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović dogovorio je lične uslove saradnje s talijanskom Atalantom. Prema navodima italijanskih medija, dogovorena je saradnja do 2031. godine, a riješena je prva faza transfera u klub iz Bergama. Za realizaciju transfera preostaje dogovor između Atalante i trenutnog kluba Alajbegovića. Prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi imati značajna primanja u italijanskom klubu. Mladi fudbaler Sarajeva Ante Pokrajčić narednu sezonu provešće na posudbi u Hrvatskoj, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno napredovati. Talentovani veznjak će u predstojećoj sezoni nastupati za Dugopolje. Pokrajčić je u redove Bordo kluba stigao tokom zimskog prijelaznog roka nakon zapaženih nastupa za juniore Zrinskog u omladinskoj premijer ligi BiH. U tom periodu odigrao je 14 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao 3 asistencije. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je i za Igman iz Konjica, Olimpik Krupu, Simbao, Rudar iz Kaknja, Zvijezdu 09 te Tuzla City. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže završeno je asfaltiranje Radićeve ulice u centru Sarajeva, a saobraćaj je ponovo uspostavljen. U nastavku projekta planirano je dodatno uređenje prostora uključujući novi urbani mobilijar, rasvjetu, zelenilo i izložbenu zonu. Vrijednost radova iznosi oko 460.000 maraka bez PDV-a. Sarajevska policija uhapsila je 25-godišnjeg muškarca kod kojeg je u Aleji Lipa pronađena ručna bomba. Osumnjičeni je priveden zbog nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija i predat u prostorije za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva. U memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima počela je 17. kolektivna reeksumacija žrtava genocida. Do 17. jula biće otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama bili pridodani naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje traga za oko 900 žrtava genocida. Vijesti su završene, nove su u 16 sati.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Summersby alkoholni i bezalkoholni. 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsula Color Universal. 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Zenica će početkom septembra ponovo biti domaćin Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, a interes izlagača već je premašio očekivanja. Dva mjeseca prije početka sajma rezervisano je više od 80% izlagačkog prostora, dok organizatori pozivaju zainteresovane kompanije da svoje mjesto mogu osigurati do kraja jula. Ovogodišnji ZEPS donosi snažni međunarodni karakter. Pored saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, proširena je mreža partnerstva s međunarodnim institucijama i poslovnim organizacijama, a s ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija. Porezna uprava Federacije provela je 238 inspekcijskih nadzora kod poreznih obveznika širom Federacije, a utvrđene su brojne nepravilnosti. Kontrolama je zatečeno 47 neprijavljenih radnika, 14 objekata koji su radili bez odobrenja, 17 obveznika bez fiskalnog uređaja, te 89 onih koji nisu evidentirali promet putem fiskalne kase. Zbog nepravilnosti je zapečaćeno 26 objekata, izdana su 123 prekršajna naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 360.200 maraka. Iz porezne uprave navode da 52% kontrolisanih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima, te najavljuju nastavak borbe protiv sive ekonomije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovore sa predstavnicima 38 udruženja i neprofitnih organizacija, čiji će projekti biti finansirani iz budžeta kantona Sarajevo za ovu godinu. Podrška je usmjerena na projekte pomoći pacijentima, prevenciju bolesti, edukaciju i unapređenje kvalitete života građana. Iz ministarstva poručuju da će nastavkom saradnje sa civilnim sektorom dodatno jačati dostupnost i humanost zdravstvenog sistema. Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 5. septembra biraće novog Rejsul Ulemu. Među predloženim kandidatima su mostarski muftija Salem Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Mensur Malkić. Tuzlanski muftija Vahid Fazlović odbio je kandidaturu. Aktuelni Rejsul Ulema Husein Kavazović nema pravo na novi mandat jer je ovu funkciju obavljao 2 puta uzastopno. Vijeće za implementaciju mira ni na današnjoj sjednici nije postiglo dogovor o izboru novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Nije postignuta saglasnost ni o ranije spominjanim kandidatima Antoniju Zanardi Olandiju i René Trokazu. Niti je zvanično predloženo ime Petera Sorensena. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju će i dalje obavljati vršilac dužnosti Louis Krishok. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, ali gdje je postavljena privremena signalizacija. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelimo na sve vozače da voze maksimalno oprezno. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju i naravno poštujte sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prijelazi, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci, Deleuša, trenutno je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Sretno!

0: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
4: Marija Šerifović.
3: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon završetka četvrtfinala svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina je zauzela 29. mjesto, dok je Hrvatska prvenstvo okončala na 20. poziciji. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put prošli grupnu fazu mundijala i plasirali se među 32 najbolje selekcije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi remizirala sa Kanadom, izgubila od Švicarske i savladala Katar, a nastup je završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala rezultatom 2-0. Za titulu svjetskog prvaka u polufinalnim susretima igrali su Francuska i Španija, dok je večeras od 21 sat na rasporedu susret Engleska-Argentina. Finale se igra u nedjelju 19. jula u 21 sat. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović dogovorio je lične uslove saradnje s talijanskom Atalantom. Prema navodima italijanskih medija, dogovorena je saradnja do 2031. godine, a riješena je prva faza transfera u klub iz Bergama. Za realizaciju transfera preostaje dogovor između Atalante i trenutnog kluba Alajbegovića. Prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi imati značajna primanja u italijanskom klubu. Mladi fudbaler Sarajeva Ante Pokrajčić narednu sezonu provešće na posudbi u Hrvatskoj, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno napredovati. Talentovani veznjak će u predstojećoj sezoni nastupati za Dugopolje. Pokrajčić je u redove Bordo kluba stigao tokom zimskog prelaznog roka nakon zapaženih nastupa za juniore Zrinskog u omladinskoj premijer ligi BiH. U tom periodu odigrao je 14 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao 3 asistencije. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je i za Igman iz Konjica, Olimpik, Krupu, Simbao, Rudar iz Kaknja, Zvijezdu 09 te Tuzla City. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina.

Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za obvezivanje radnog staža radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica. Ovom odlukom se rudniku Mrkog uglja Zenica odobrava uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u iznosu od oko 1,9 miliona maraka. Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika Mrkog uglja Zenica. Za realizaciju odluke su zaduženi javno preduzeće Elektroprivrede BH Sarajevo, rudnik Mrkog uglja Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije. U nastavku suđenja Ranku Debevcu, suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine i ostalima, svjedok Bakir Alispahić izjavio je da ne poznaje nijednog sudiju suda Bosne i Hercegovine te da nikad nije nudio mito ili bilo kakvu naknadu sudijama. Alispahić je pred sudom kazao da nije imao kontakte ni veze sa sudijama državnog suda niti njihove brojeve u telefonu. Istaknuo je da mu nije poznat ugostiteljski objekat o kojem ga je ispitivalo tužilaštvo. Podsjetimo, Debevec je optužen za više krivičnih djela uključujući zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade za trgovinu uticajem i neovlašteno prisluškivanje. Suđenje se nastavlja sutra 15. jula. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s aktivnostima kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Sankcije su usmjerene prvenstveno prema osobama i kompanijama povezanim sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni za zaobilaženje međunarodnih ograničenja. Uz Bosnu i Hercegovinu, odluci Evropske unije pridružile su se i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Vijesti su završene, naredne su za manje od

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici je na prijedlog

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: T-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za obvezivanje radnog staža radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica. Ovom odlukom se rudniku Mrkog uglja Zenica odobrava obvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u iznosu od oko 1,9 miliona maraka. Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika Mrkog uglja Zenica. Za realizaciju odluke su zaduženi javno preduzeće Elektroprivrede BH Sarajevo, rudnik Mrkog uglja Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a otvaranje za studente očekuje se sredinom naredne godine. U toku su završni radovi na unutrašnjem uređenju objekta, uključujući postavljanje staklenih pregrada, podova, stropova, instalacija, dok su radovi na podzemnim depojima za knjige pri kraju. Biblioteka će se prostirati na 7000 kvadratnih metara, raspolagati sa više od 650 mjesta za korisnike, i to u savremene čitaonice, multimedijalne sale i digitalne arhive. Vrijednost projekta je 80 miliona maraka, a najveći dio sredstava osigurao je Saudijski fond za razvoj. U kantonu Sarajevo počela isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za juni. Sredstva će biti dostupna za više od 13.000 korisnika prava, među kojima su korisnici dječjeg dodatka, porodiljskih naknada, pomoći za njegu i prehranu djece te jednokratne pomoći za opremu novorođenčadi. Za isplatu je izdvojeno više od 6,7 miliona maraka, a korisnici sredstva mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
2: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela, Polje, Zupci i Deluša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Obratite pažnju i sretan put.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon završetka četvrtfinala svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina je zauzela 29. mjesto, dok je Hrvatska prvenstvo okončala na 20. poziciji. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put prošli grupnu fazu mundijala i plasirali se među 32 najbolje selekcije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi remizirala sa Kanadom, izgubila od Švicarske i savladala Katar, a nastup je završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala rezultatom 2-0. Za titulu svjetskog prvaka u polufinalnim susretima igrali su Francuska i Španija, dok je večeras od 21 sat na rasporedu susret Engleska-Argentina. Finale se igra u nedjelju 19. jula u 21 sat. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović dogovorio je lične uslove saradnje s talijanskom Atalantom. Prema navodima italijanskih medija, dogovorena je saradnja do 2031. godine, a riješena je prva faza transfera u klub iz Bergama. Za realizaciju transfera preostaje dogovor između Atalante i trenutnog kluba Alajbegovića. Prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi imati značajna primanja u italijanskom klubu. Mladi fudbaler Sarajeva Ante Pokrajčić narednu sezonu provešće na posudbi u Hrvatskoj, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno napredovati. Talentovani veznjak će u predstojećoj sezoni nastupati za Dugopolje. Pokrajčić je u redove Bordo kluba stigao tokom zimskog prijelaznog roka nakon zapaženih nastupa za juniore Zrinskog u omladinskoj premijer ligi BiH. U tom periodu odigrao je 14 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao 3 asistencije. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je i za Igman iz Konjica, Olimpik Krupu, Simbao, Rudar iz Kaknja, Zvijezdu 09 te Tuzla City. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Radio TNT.
1: TNT Radio.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
0: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

polako samo kroči. Čarovne su ljetne

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. .ba.
1: Ne znam biti sam, ne volim to.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.